Vi sånn år i sin inn i nærmere her. En i sin inn år i sånn heimer. Men en ha i sin inn år. Min inn ørn sånn. Min inn ørhorn. Min ørhinn sånn inn grøn hår, mann.